0: Kaç baba baba.
1: Kore, Nova Vas. Farin di Shnan. Baldasho, Vizinada.
2: Raccottule,
1: Carnoiva. Montana, Levante,
2: Ofre,
1: Završ, Costanza,
2: Castagna. Grožnjan,
1: Triban,
2: Buje,
1: Tajvaldrija, Savudrija,
2: Markovarija,
1: Sočove,
3: Paderno,
1: Sveta Lucija,
2: Portorezo,
1: Sunjana,
3: Izola,
1: Senedela,
3: Kopar,
1: Lazare,
3: Lazaretto Rizano,
1: Villa Decani,
3: Škopije,
1: Milje,
2: Zaule,
1: Val Rosagra, Trst,
2: Trieste,
1: Sant'Andrea.
4: Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.